Ruinjina, Malurgram, John Kill, Tenant John Chir, Jemjin Yento, the Chingan Jemjin Yento, Lamujain, Dengalangina, a jetum consang capca, Jemjin Jersey, Namuzukurisio, Lensen on Dingina, consang cam deing, Jachi Kaluanamba, Tenin Jem de Sashibanambag, Tinam Joshi Gosaga, Jemdikataka, Jinhi Gandrionina, Jemjid Glam Gandrinjina, Chester Sumsi Gonina, Dikornian Catasitian, David Engalangin the Dangjewa, the ending at Soga Linsen Dangjewi to Aratajona. Начу тэгэдэн чигтгсэм нэргэлсэмдэн аңа тэгэдэн чигтгсэм нэргэлсэмдэн чигэргэлмдэ кабриэн үргэлсэшэ.